somi ya RD Congo bozakola ndende kona bino na kati ya Yesu Axel Kiba ou Fefe tozako émettre à partir ya Mboka Canada province Québec ville ya Laval nzambe apambola biso nyoso.